0: Nina Pušlar, Nemirna kri ob 7:22. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne pozabiti, sreda bo ta dan.
2: Toti radio.
3: Toti radio.
2: In Maribor.
3: In Maribor.
2: Predstavljata.

0: Ouais, mais c'est ça.
1: Toi, Rani. Toti radio, toti hiti. Same najbolje. Odvedno.

sunca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiši nas pred sunca,